Swaqhaske nesathi uripti xoxo obukhiqoma enhlamus enidla ngcohe kolo hayini kolo maqa unethi kamxwasi inqane isha kwangqomusa khabe si DC hakanqane ngani thi kamxwasi DC camxa isha kwamanqwa onila xausa thi inqane irdigamiyo sinira ngqomusa se so let's get I glamps na DC kolo hayini ngamanqwa huisa huonila xaithi cam DC ngamanqwa inqane isha huonila xasi ngalikira xausen thi ike inqadi hase im sound ipe nga daha, sound ipe nga daha, kairo a, kairo a, kairo a, kairo a, titikota nimi, ngairo se duitike nila ana, ngairo se duitike nila ana, tida doko ba mire, nange khon hina ana, kwetika koseka I swap ngaske nesa, tida karolo tiko, nebada ka koseka I swap istina idake, nkwaro nga nila kangatike, Obeha Tam DC Tresan, I don't think it a Makau. Tam DC Tresan, I get a Makau. Neske, who is Hassa? Did a dohoba meeting, T. Idani, Tarotico, Nevada, Cosega, E. Swapna, Carlos, Ebe, Corey, Dinan, Juana, Didra, Missy, Iseski, Nessa. Nevada, Missega, E. Ostina, again, Obeha, Nadine, my Christ, Nasa, or Turangosma, Coro E. Tanasna wasat ma kweb kuro nga ba kwe na nga amti nga di ole masi ba unwe scout na abang ngam gugo si swap na abang ngam gugo wago sina pangay nga ita kuro abang ngam ga tali scout na nga wang ane sa tige ne bada miene skim oche barangos e kuro isi I nga ita I sa titike kocha ne bada mungse game noko bada ni kose ka I sadasa kub nga se ka I swap na sina kila noko bada ngang ting ngang haro nga sina kina ti kore madira kuna kwa usendida kami se ka I swap na kila ne ba siro tisna ko koda kaseka I swap istina ike neba kanga tiko ngona disi kwa zang agurika kwa ptingi kwa shi tunaguru uwe tukumas tarip nga ligida mie ngaba ibko kaludula tunaguru ho maese bangolini kop ngapta digida mie bangolini kop tap kuro huwe se tiko shi tunaguru uwe dige neba raha mie se gim South Africa President Cyril Ramaphosa tinge ne swap ali nkhanusi sen go ntina go and say e la kharosa go ngwat mat khaisa tsi go ali desa tikolo me se isa ngaba e geng e tioms e ka se tu I qali malin ngana a ho es khau qas ke ne sa tike ne bala ha me se game a kwetska go swap iske ne sa ha ga continue go subwe tshoina kwa ho dikira me ha ga continue subwe tshoina kwa ho I hagan ngali sao au na tida media amin ti gem ubeha tui aniguli ngali au ti ngona daiten kun intinge ngali sari maun tinge nidi aniguli skunga kwa haim ni aniguli ske neswap ni kari aniguli roli ngaske neswap I hamastals hiya sosofulis tu zing ngwa saata kari pungan ngwa staba ko a nga di gira mihe ti gem ngali ngai kaisina guru ise ige disne ige neba hara mihe se gem Abat kako tuwaro nga swap iske nesa. Kui ida nokoba kang tiko saradi sa gup nga ida ni koseka I o nokoba daina nguan hiya hana ditara mese I swap nga iske nesa ting iske nebat kangaro tinira ko batinda kuna tausen dita nira mese I swap I ti ida ka kose sne ige karaka ngagu kaina isne jigwa kuna ra iti ge Nes nga snap ke Alfred Thomas ngona di siko sen aguri khap nga sa se Gabila ditu ya ansap nga kuru nga iskal kam. Iba tae ke a di ipke ne swap e ipti kai tung nga sa ke a nga am ti ke a kam ti ke rami isti kwen nga umstam. On diamante tarung asia osana karip nga nga swap kere frega ti inga ipa iske nesa. Tige ipti mhop ke nganis. Ngunga iseptis, kam wa disi tit kam disi ngalin a ngekuriptis kose ko a main nguihe ebtin hopke nganis ngunga iseptis, kam wa tit kam disi ngalin a ngekuriptis kose ko a main nguihe dike ne bada ha miye se ngaske ne swap eit kamskara kong a isi ngai kaisinya ko a ha se is kalib eitka kochakara kose ka yoran waha se in waron kalib eitka miye se ka iswap kwasam tila noko ba kang rotiko sarasa gup ngastina ike Kaba kude ko kaba ang kuchanu ka kolkas kuchanu ka kolkas lasti ang house kyo ko hain abu kana ni miss ko yee standing

kain garap kau tu ada kain garap tiwa kaisa masih kau ta neden sah garap ya mire ngari dah sarat disagup ada kande clothing ansap ngagun amca sinsene garap itu kabar dia bedual ngapa beda ka sida tom kare ne swap ai kuasti kani sahu ni sisko sen kau nak kain cekwa kan kau apa kaisa masih sagu kau cekadi wang udin ngaku uang kaisa sida ne kam kamakat kamirka ngaka ting ai ngasti nak kaisa kain cekwa kaisa neran kau sida kaisa turun apke huga ngaring abdiing aba ni kariru se idaguka ngadi matari sa in amasan aikwas akhoyao noba social security distinct wang uis ngas paru manoba arande asahuti kurisa sa uzi destinis ka awha eitsi da nisitui saradi sakup ngada aikums akhoyao turon abke ngaring abdi kam ngaring ab a kariku ngwandi se niswab idagu ibi nga kao na kain chi ngurasa da ibi haa sarat khoreban uinsenda chi Airauka ane aiba khungai sori sina nga tua sira nga nga ni skau nga ditka mi u jin nga ira sori sa nga nga tua tikira kai sira gini a tau ko ira ha ko dan un sen sine ko ba sen e se aurun nga den am sira gini ra nga koen ngu ko aun ia tau ko nga ka un nga sina ni ra mu se sara ngu ko ra sina ka din ran un sen se aurun ko ba sen se da to ko ban ngora sa tau ba bi ha sku sa khore ba da re tau do puro sira gini ra ibe jatuh juga hari khabar isi wujud hati dari chief wisi bandera wa amro ngaski tau ibu di ngurirukun arumasan ngebakuda dan sukses aku yang kuasa Ashley ukhap kastina teknologi bintin ap ngap ngandera si ngau si ingani di kawan huan tanah kaya deh ngau namai ngaksi ngang ap karikun huan di kandera si ayuk menghungi di kawda diran udah tadi sesing uning huan ngau nandera komai bakabit kedan nantin orang ngasih kuasa chief wisi bah wa amrein

0: trakt im kwasa o oda ni tokni pier kaxel rodi ditrami corona auto ni ni ida buse ba khu na khuron cha mwe cha tinga ba khura na dra na sa se miske taukla ra ha kwe da kan ni a hada a se ai tra garan na ri mama isa scooty friends an ni dra tauk au kan as au ga da gra ha da ni ni one den tuen da sa ni ngari chi da ni as tu se da gra na ha o ni ses ta sa ni ngari ni sa da ka gra ko me o da gra ko ni khurona da ni
1: fermenting tetsa chief waraka se a tsasa sa go ya o tla kan kan stimile chief e a ba tsamang uthi ne rona ka ke se mesti ka mpa go rutlwa go qhesa go mqa tra tsa tsa rona ga se a e go mno go ba a nuru go go nya ha go ga ka ke se mesti ka mpa go rutlwa go tsi tsai go di tsi tsa ba re tsina khale ne ra tsa go qhesa
0: e kan kan thank you
1: tsa tsa tsa rona re yakqondo ngabke iqwesa chief uyise banqaske ojordan juba the numbers chaba khu nganqobuthi qhubu ngurulo kunqaka kromanda se iba ngaso sisa ida ke qondo wancan ngaso sisa da ke yancan dawba ida kanqwa oyidawba ibinqora sase dawba ida ninqora sase ha se iqhais ngaza a darida yihwaidi qa ucha yi maske unqere amkhase iqhisa tsida ninqoyise ndawo kuqhisa ngani ke a tsekrobe dara nebaqona ho ho nga tsi tsekrobe nga ya amsinga itsana skemi ara nga inga nga khuna e ke fromo gan sinda neba a ngora sa sipta u apdis kha a dipkha tsaisa se a u don ngari au da tsi prosa se da u ibara sisin u khoda ngada a qam u qhisa tsike khotsara nga e uka sida tsinke neba daga qwa ncu e neba daga qwa ncu u tsila ka wa umdiqathi nga umhani hard maske uno ban uka hane qwabi luka nga u that mayo da ke sida tsina qa au tsida ke sida tsina qa tsira qha qha sin e se se itsike khotsara nga bara nga tsaisa se sta ke fromo gan sina nga da u ibdi ngora sa se ba qonqon qao tsi qao qao nga ngora sa se da ne da u be ha sna sa ne wa am se qhisa se se qhida wa amre tsi qosa se ne aib ne ngaita gro tsatsa sna mi se ige ra khai se khai khai se kira khai e no khoba ai ba a fru camera qausen iyan ye a waraka se sorry sa ngaira qa tsi ge u ka ne khai ka de ge omdeni ha khai ka de ge omdeni ha o de gira qaba hama tsi de ge auto ngare ya ha ngu qwa wa hada wada no nga ai gro be ta u gwe ra ha tsi ke ngasa nganu tuma e ngasa nganu tuma ngui sen tsi da ni ngui ba ku atmas ke ni go ba sen tsi khai ka ri ha tsi khari ngui ya tsi ka ngu ngasa nga ngasa

0: Ya, homi nga ngutike.
1: Saba
0: a ho khadida go nga ba. Mai bai. Ho ge ngai ngare ke tsubo. Wa tsam go se tu tsama ka go ro go se. Tsam go se tu tsama ka ngani khai nga taun khada ke dida. Wa ngai ra tsora go sa go ka. Muta ke a tai bai. Sadu di mi ka ke ra khai di. Sadu china mi ta hu e mi ke ra khai di. O da gang an netran hwa hu e dara. Wata ngangu, chira ngangu.